ya wandari ndari ya wandari gamu ya bulgoramulle wandari ndari ya wandari gamu ya bulgoramulle ya wandari ndari ya wandari gamu ya bulgoramulle.